Fjellet du og fjellhundåret og seg både. Og på sprit en av bostet der så roer jeg ikke frunt ut av vær. Sjunt og kalkova gjør seg til kjeda.